0: The Communards heter gruppen Don't Leave Me This Way. Heter låten här i Vaken med P3 och P4. Klockan har blivit 17:30 nu, hörrni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratar med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst två personer sent igår kväll. En av dem, en ung man, blev knivhuggen i ryggen och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Och ingen person har blivit gripen. För elfte natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt berättade amerikanska krigsministern Pete Hegseth igår kväll vad kriget hittills kostat USA. Och notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna skulle ordna en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit på fredag. Och det här beslutet kom efter att USAs president Donald Trump meddelade om 50% tullar på ett antal kanadensiska varor. Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan. I Venezuela ska processen för att införa demokrati inledas den 1 augusti med ett samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Ekot talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
6: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón.
7: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition.

0: vision. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Saxofonisten Plas Johnson har avlidit.

0: Han var mest känd för intro till Rosa Panten som enligt honom själv bara behövde 2 tagningar för att sätta. Och han spelade även in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Platz Johnson blev 94 år gammal. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Och temperaturen ligger på från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Och det här var Ekot i studion Gustava Söder.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Gustava. Och idag den 22 juli så är det ett speciellt datum. Det är idag ett minnesprogram i Oslo för att uppmärksamma att det har gått 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Louvren öppnar Apollo-galleriet igen efter den där stora stölden i oktober förra året då rånare kom över bland annat tiaror, halsband och örhängen till ett värde av cirka 1 miljard kronor. Idag har det också gått ett år.

Olivia Lobato med låten En katt som jag. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson, och mer sväng blir det nu. För intresset för folkdans ökar bland unga. Skövdes folkdansgille ser fler ungdomar hitta till dansgolvet. Och just nu är deras ledare Eva-Lisa Svensson i Finland på en stor nordisk folkdansgolv.

0: kommer den här utvecklingen att fortsätta och att fler hittar till folkdansen, men ser du några utmaningar och kan det bli svårt att få ungdomarna att fortsätta dansa? Det är ju så mycket distraktioner där ute för de yngre numera.
1: Ja, det är väl just det som är utmaningen och slåss mot allt annat som finns att göra. Men det är väl liksom att om man har kul tillsammans och liksom är nyfiken på dem och utvecklas tillsammans och man hittar utmaningar som man kan märka att man lär sig något nytt hela tiden. En period till exempel när vi var lite få ungdomar i vårt lag då, så tog vi till att åka till andra ungdomslag och dansa med dem. Vi har ganska nära till Göteborg till exempel, så vi passar på att åka ner till dem, de är lite fler. Så man får den där känslan att hur det är när man dansar många tillsammans.
0: Är det lätt att komma igång med folkdans? Jag tänker

0: det går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
1: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Robin sjunger Don't Stop the Music här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med buller och brak i Birmingham, hans hemstad. Ozzy Osbourne sjöng ju i bandet Black Sabbath en gång i tiden. Han hade ju också en väldigt framgångsrik solokarriär och var allmänt karismatisk och kommer alltid att bli ihågkommen för sitt sätt att vara en fantastisk frontman. Så i Birmingham firar man alltså Ozzy Day idag, och vi lyssnar på hans låt Dreamer här.

0: Ozzy Osbourne med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.
1: Ja men god morgon, här är vi på plats i P4 Hallands studio den här morgonen. Rebecka Larsson,
2: Alice Ljungberg
3: och Henrik Westberg.
1: Jajamän.
2: God morgon.
1: God morgon. Hur hade ni det att gå upp den här morgonen? Det regnade lite när jag skulle ge mig ut.
2: Ja, det gjorde när jag skulle cykla också. Men jag tycker ändå att jag har haft några dagar ledig, så jag var hyfsat pigg även fast jag la mig vid 11:15.
1: För oss som går upp tidigt för tredje morgonen i rad så var det kanske inte riktigt lika piggt. Eller vad säger du, Henrik?
3: Alltså första natten jag sov tror jag, för det var svalt i lägenheten igår när jag skulle lägga mig.
1: Så
3: jag känner mig piggare än på länge.
1: Ja men det är härligt. Då är vi laddade för den här dagen. Vi håller dig i sällskap fram till klockan 10 här i P4 Hallan. Men nu när klockan slår 6 då har det blivit dags för nyheter ifrån Ekot.
4: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
5: För de allra flesta är det absolut avgörande.
6: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
5: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
6: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det

0: intyg och som vet hur man ska utforma dem.
1: Lovisa Sjögren, barnläkare, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO och hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga.
2: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
3: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybridkrigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
4: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier eller på något annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt.
3: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer, utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
1: Reporter Margareta Svensson. Ukrainas militärchef Oleksandr Zelensky byts ut, uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot den tidigare försvarsministern Fedorov som petades. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelat att 50% tullar på ett antal kanadensiska varor ska komma. Länderna skulle haft en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit nu på fredag. Intresset för företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
5: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
6: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
5: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
1: Säger professor Martin Karlsson Wall på Handelshögskolan. Och reporter här Viktor Jensen. Och i studion står denna morgon Gunilla Hansen-Bering.
7: Ja, men tack så mycket Gunilla för denna uppdatering från nyhetsvärlden. Halländska nyheter ska du så lyssna på alldeles strax. Då ska vi ta en titt på vädret. Idag blir det mycket moln med, och något lätt regn och på eftermiddagen enstaka skurar. Temperatur 17-21 grader och västlig vind som blir nordlig med friska vindbyar. Och så säger vi god morgon till trafikredaktionen och Mårten Sandin.
8: God morgon säger jag, Mårten Sandin och Mira Juneström från trafikredaktionen idag. Och kan meddela att det har varit en väldigt lugn morgon. Vi hade en olycka igår kväll i Falkenberg som är uppklarad sedan bra tag tillbaka där. Men det kan vara bra att känna till lite där. Om du ser någonting i trafiken så får du jättegärna ringa och tipsa oss.

0: Be by you med Luke Combs här i P4 Halland, Sveriges Radio. Och Henrik Westberg, i sent igår kväll skedde det en olycka. Du är på plats där.
1: Ja, det var mellan Falkenberg och Årsta på väg 150 som en MC-förare kolliderade med en älg igår kväll. Och mannen som då framförde motorcykeln, en man i 30-årsåldern, omkom på platsen här.
0: Och det pågår en fästingplåga där en rejäl ökning av svenskar smittas av TBE. Antalet fall fram till och med den 20 juli är 213 stycken, och det kan jämföras med förra årets siffror 111 respektive 138. 111 för 2024 och 138 2025. Och så än så länge då 213 TBE-fall i Sverige än så länge i år. Alice Ljungberg, halländska nyheter, vad pratar vi om idag?
2: Ja, men idag så startar officiellt, eller man kanske ska säga traditionsenligt, rötmånaden. Och det här innebär ju då att mat blir dåligt snabbare. Men även fast det på pappret står att det börjar idag, så har det ju, vi har ju haft varmt, så att det har ju pågått ett bra tag tidigare. Och vi har varit i kontakt med Jonas Toljander på Livsmedelsverket, och han ger de här tipsen.
3: Att man tar med sig kylväska till affären. Försök få in maten i kylskåpet inom 2 timmar.
0: Bra tips där. Det kändes som att det var på dagen som jag fick rensa kylen igår. Sånt som man har sagt, det här borde jag äta snart. Och så igår bara, nej, nu är det för sent.
2: Mm. Och den 2 timmars regeln var rätt bra.
0: Bra.

0: Tjuvjakt tillsammans med Fanny Avon, 1000 spänn. 22 juli visar dagens almanacka. Inte bara Magdalena och Madeleines namnsdag, min brors födelsedag. Det är även en annan grej som startar idag, nämligen rötmånaden.
1: Ja, och rötmånaden är en tid då mat blir dålig snabbare. Och vi har kollat lite närmare på detta, och även fast det traditionsenligt startar idag så har det ju pågått ett bra tag tidigare. Och jag tänker, vi tar och lyssnar på Jonas Toljander som är mikrobiolog på Livsmedelsverket.
2: Det är ju egentligen gammalt skrock från bondepraktiken. Egentligen är det ju vädret som bestämmer när vi har rötmånad. Det är under den delen av sommaren när det blir varmt och fuktigt så trivs bakterier och mögelsvampar.
1: Vädret som bestämmer, hör vi här då från Jonas. Rebecka, har du tänkt något extra?
0: Ja, men det är alltid, så fort det blir varmt ute så tänker man lite extra på det. Nu måste vi snabbt in med maten i kylen igen och inte glömma saker framme och sådär. Och som sagt, som jag berättade innan, det kändes som att det bara var som på dagen liksom, grönsaker som bara, det håller någon dag till. För det gör det annars, men även om det låg i kylen så bara, nej.
1: Ja, jag känner den, var det 2 veckor sedan, då var det ju riktigt varmt också. Mm. Hon hade ställt fram med ris under dagen från lunch till middagen och åt det. Och det var ju kanske inte det bästa, Nej. Så att säga. Men ja, men jag tänker så här att vi har faktiskt pratat med Johnny Eriksson från Söndrum. Och han tänker lite extra på hur han hanterar maten när det är varmt. Vi lyssnar på honom.
3: Man får passa sig efter vädret. Man får tänka på vad man handlar och tar med sig hem. Har man långt att gå så att man får vara försiktig med kött och fågel och ja.
1: Och det kan ju faktiskt vara så att man behöver slänga maten, precis som du sa, Rebecka, du hade fått göra med vissa saker. Och det kanske inte alltid är så kul, men vi tar och lyssnar på Jonas Toljander igen på Livsmedelsverket. Han har 2 tips här.
2: Att man tar med sig kylväska till affären. Försök få in maten i kylskåpet inom 2 timmar.
0: Bra tips, kylväska med sig till affären och få in det inom 2 timmar. Vill du höra den här nyheten i sin helhet? Ja, då finns den ju i vår app som heter Sveriges Radio.

0: låtar.
1: Ja, du, det ska vara så. Det ska inte vara liksom EMD eller något sånt där.
0: Men annars gillar jag gillar ju exempelvis Benjamin Ingrosso, Molly Sandén, lite olika. Men,
1: svensk pop liksom.
0: Svensk pop, ja. Men det är alltid härligt med lite sådana. Men vad heter de? Två mörka ögon.
1: Ja, det är lite ja, precis. Ja. Sven Ingvars.
0: Sven Ingvars. Ja, något sånt. Ja. Vi får ta och lyssna på någon.
1: Ja, det ska vara sånt. Ja. Ja, det hade inte laddat med någon dansband här. Nej, men det är en annan klassisk dans. La Bamba. Nu tänkte jag på Lambada, men
0: ja. Får vi ta och dansa loss den här?
1: Den här går ju definitivt att bugga till.

0: The Summer Sun. Nu ska det handla om konstig garnering på mat, Agnes. Ägaren till en sydkoreansk Michelin-restaurang har nämligen garnerat en sorbet med svarta myror för att tillföra en, citat, syrlig smak. Men det skulle han inte ha gjort. Han har blivit, ja, åklagare har yrkat att han ska dömas till 1 års fängelse för att ha brutit mot livsmedelssäkerhetslagarna. Enligt sydkoreansk lag så är det bara 10 insektsarter som är godkända som människoförda. Och här kommer den listan. Gräshoppor, larver av mjölbagge med flera. Så den här restaurangen som har 2 Michelinstjärnor anklagas för att ha serverat förbjudna myror som då har importerats. Så de är inte med på listan. De väntas i september. Men gästerna som fick dem, de hade gett samtycke i förväg, säger försvaret. Om en timme är det dags för kvällspasset här i P4. Och det här vill Sarit prata med dig om ikväll.
1: Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram i kvällspasset igår. Vi fick bland annat höra om Katarinas lilla gröna stenelefant som följt med i väskan i över 20 år för att ge tur. Hampus resväska som skulle till San Francisco, ja, den hamnade i Moskva. Lakris som är lika självklart i packningen som passet för Linda. Och så Emelies familjesemester där bagageluckan flög upp och trosor och BH spreds över hela vägen. Ni ringde in med så många roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara

0: Och så tar vi oss över till Linus på direkten här också.
1: Då gäller det centrala Halmstad, Vrangensleden mot norra Infartsleden. Inträffat någon form av trafikolycka där och räddningstjänst på plats. Så att väldigt långa köer, nästan till stillastående då. Vrangensleden mot norra Infartsleden i Halmstad. Trafikolycka där alltså. Tipsnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund, händerna mot himlen. Och nu, micken mot ekot.
1: Dags för ekot kvart i fem. Djupa sår i Norge 15 år efter terrorattentaten 22 juli. Regeringsprotesterna sprider sig över Indien. Vår korrespondent är med direkt. Fästingssmittan TBE ökar i Sverige. Vi hör att Pokémon-korten har blivit hett stöldgods. Det är rubrikerna. Marianne Aslov i studion. Först om den förödande branden i Drammen i Norge. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden som bröt ut i fredags. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att det fortfarande är oklart vad som startade branden. Runt 100 bostäder förstördes och över 400 invånare fick evakueras i Drammen. Idag är det precis 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Och ett attentat skulle kunna inträffa igen. Det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.

0: så vi att det gjorde den yttersta konsekvens då i 2011.
1: För de som överlevde attentatet eller förlorade barn och andra anhöriga är det inte över fast det har gått 15 år. Det säger Merete Stamneshagen från stödföreningen efter 22 juli.
2: Det är många som sliter sallat av 15 år. Någon klarar inte att jobba fullställning. Många har inte klart att fullfört studierna sina. Så det är väldigt olikt och det är ett stort behov för hjälp.
1: Mona Hambreus i Oslo.
3: Vidare till Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Idag har manifestationer hållits på flera platser i landet. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi. Naila, vad säger de som du har träffat där?
4: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärministern Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
5: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country and now you are not able to give them a fair examination, so how will you able to secure a good future of the country?
4: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man säga ändå så för att kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet och också svordomar mot regeringen.
3: Det verkar som att det finns alltså en mycket stark vilja

0: proven uppdagades så har man vidtagit åtgärder, men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som var med direkt från New Delhi. Fallen av den fästingburna virussjukdomen TBE ökar här i landet. Enligt infektionsläkaren Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten beror det troligen på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
2: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. I varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar, och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
3: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats, jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TBE, då kan man vaccinera sig. Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar, och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast. Vissa får i princip inga symptom alls, andra kan få lite mer influensaliknande sjukdom med en jobbig huvudvärk, och hos en liten del så blir det dessutom då en neurologisk sjukdom med kraftig huvudvärk, och man kan bli personlighetsförändrad och få skakningar, kanske till och med bli medvetslös och i allra värsta fall dö, men det är ovanligt.
1: Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi Ahmed. Den nästan 2 månader långa knäckebrödskonflikten mellan ICA och företaget Barilla är löst. Gustav Nilsson är pressansvarig på ICA Sverige.
4: Ja, men vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Och det innebär att produkter från Vasa och Barilla åter successivt kommer finnas tillgängliga i både våra lager och i butiker.
5: Det var i början av juni som ICA sa upp det centrala inköpsavtalet med Barilla. Det här på grund av att parterna inte kunnat nå en hållbar överenskommelse enligt ICA. Något som har påverkat utbudet av bland annat pasta och pesto i svenska ICA-butiker och även produkter från världens största knäckebrödsproducent, Vasabröd, som ägs av Barilla. Susanne Hultman är

0: Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Zetterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
1: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga, men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en.
2: Reporter Jonas Fredén. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Necker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
3: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
4: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
5: Besvikelse var nog första känslan egentligen och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon och raserar det på ett par timmar egentligen.
4: Samlar kort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära. Och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
5: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
4: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
5: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
4: Anders Niker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
6: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
2: Reporter här, Nicky Vardenvärning på P3-nyheter. Vädret nu ikväll blir det mycket moln över hela landet och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland en del regn. Imorgon sen får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
7: God eftermiddag på dig, du som lyssnar. Vad härligt att du gör det och att det är P4 Halland du slår på. Sara, Beata, Agnes och Tilde är ju med dig en 35 minuter till. Och så efter även vår studiofluga som du har hört mig vara rädd för här under eftermiddagen. Stor som en mindre sparv, helt utan överdrift eller med. Ja, det har åskat rejält utanför studiofönstret här också i Halmstad. Det är ju det vi håller hus.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström, P4 Halland, Sara Beata, Agnes, Tilde. Och du som lyssnar. Agnes, vi pratar om äggning.
1: Upprepade äggningar mot en politikers hus under motorevenemanget Wheels and Wings i Falkenberg. När politikern är miljöpartist och vill vara anonym, men gruppledare och säkerhetsansvarig för Miljöpartiet ser allvarligt på det här. Och viktigt att säga, det här hände under motorfestivalen Wheels and Wings, men ingen vet med säkerhet att den här äggningen beror på just Wheels and Wings, vilket både då Miljöpartiet och arrangören för Wheels and Wings säger.
0: Och Tilde, du har under eftermiddagen bearbetat din rädsla för nålar.
2: Ja, jag var på vaccinmottagningen här alldeles nyss i Halmstad och pratade om TBE-vaccin, och då fick jag mig se en nål.
0: Det fick du göra. Det ska handla mer om TBE-vaccin. Linus har vi med oss också här i början av timmen.
3: Ja, det gäller fortsatt då Vrangensleden mot Norra Infartsleden. Långa köer där nu då, stillastående trafik. Som sagt, inträffade en trafikolycka där för en liten stund sedan. Räddningstjänst på plats, men räkna med att det blir stökigt där ett tag till. Alltså på Vrangensleden mot Norra Infartsleden i Halmstad. Tipsnummer 020 999 444.
0: Bra nummer att spara ner ju om du inte redan har gjort det. Jag vill också berätta om apor för er. Och kramor från apor. Kramar. Gud, det var svåra ord att ha efter varandra. För schimpanser och bonoboer, alltså den arten apa, de som kramade varandra eller satt tätt ihop inför sina måltider, de åt oftare tillsammans med andra utan bråk. Det här har studerats i afrikanska reservat, och likheten mellan schimpansen och bonoboer tyder enligt forskarna på att lugnande beröring kan ha funkat som ett kraftfullt socialt smörjmedel hos våra gemensamma förfäder då, för minst 6 miljoner år sedan. Det är ju våra närmsta släktingar. Så nu kan vi väl ge varandra en liten apkram. Gud vad mysigt att tänka på att få en kram av en apa.
1: Ja, 5 minuter innan lunch.
0: Ja, jättehärligt.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus. En miljöpartist fick sitt hus äggat vid flera tillfällen under motorevenemanget Wheels and Wings i Falkenberg. Den här personen vill vara anonym, men Marcus Jörngren, Miljöpartiets gruppledare och säkerhetsansvariga i Falkenberg, pratar om den här händelsen med vår reporter Lina Abrahamsson.
1: Här i söndags så kontaktades jag av en av våra medlemmar som här under helgen i anslutning till Wheels and Wings hade fått sitt hus äggat. Det kanske är någon helt annan anledning. Samtidigt så i Wheels and Wings så har det varit rätt hetskt mot oss i Miljöpartiet Falkenberg de senaste 6 åren. Men i år har det varit värre än tidigare. Det har varit betydligt mer och betydligt grövre i år än tidigare år.
2: Hur menar du att det har varit värre och grövre?

0: Du vet att det här äggningen beror på Wilson Wings? Nej, det vet vi ju inte. Men den sammanfaller väldigt mycket i tid med att jag har uttalat mig i media. Det har kommit en rejäl hatstorm som är värre än tidigare. Och helt plötsligt så har vi en medlem som har fått sitt hus äggat.
1: Om du sammanfattar lite kort, vad är er ståndpunkt gällande Wilson Wings?
0: Nej, vår punkt kring Wilson Wings är att vi vill gärna se bilarna, men vi vill stänga av motorerna så vi slipper avgaserna.
1: Vem är det som har fått huset äggat? Du behöver inte säga exakt namn, men är det liksom en fritidspolitiker? Nej. Eller är det, vad handlar det om liksom?
0: Det är en av våra medlemmar som har bett att få vara väldigt anonym. Hon känner sig ju väldigt, det här är väldigt obehagligt, hon känner sig inte helt säker hemma. Vi vet ju om att vi är utsatta för hot och hat. Och det är också av den här anledningen som hon verkligen inte, hon vill vara helt anonym för att inte riskera att eskalera någonting.
2: Och det säger då Marcus Jöngren, Miljöpartiets gruppledare och säkerhetsansvariga i Falkenberg. Och Wilson Wings har det anordnas av Varbergs automobilklubb där Veronica Karlberg är ordförande. Och så här ser hon på saken.
3: Nummer ett så är det ingenting som har framkommit till oss, utan det är första gången jag hör det från dig, så kan jag säga. Det är väl väldigt tråkigt att få sitt hus äggat oavsett om man är miljöpartist eller om man är socialdemokrat eller KD. Jag antar inte personen i fråga vet vem det är som har gjort det. Så det går ju som inte att säga att det skulle vara någon av våra besökare.
1: Han upplever ju att hos en del som går på Wilson Wings upplever han att det blir väldigt hård ton. Liksom. Tycker du att ni har något ansvar i det?
3: Jag tycker att vi tar vårt ansvar genom att vi som arrangörer visar tydligt att vi är politiskt oberoende. Det är det ansvaret jag känner att vi kan ta. Vad varje enskild människa och besökare gör och säger kan vi ju inte ta ansvar för. De är ju vuxna människor.
2: Och intervjuade gjorde Lina Abrahamsson.
4: P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

Låt som verkligen är hämtad från avdelningen Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Goda 3 minuter och 40 sekunder är det ju innan det här härliga trumdelen kommer igång i Phil Collins låt In the Air Tonight. Det är ju inte, dåligt de första 3 och 40 heller, men jädra vad gött det blir sen där. Vi snackar ju TBE i P4 Halland idag på Halmstads sjukhus. Träffade

0: och man, det är otroligt ovanligt att reagera med en allergi på ett vaccin, men det vet man ju oftast inte om innan. Så att det är klart att det alltid finns risker, men de är ju, det är så otroligt små risker, och vi tjänar så otroligt mycket mer på att vaccinera oss om det är någonting som vi, en smitta som vi utsätts för.
1: Ja, och man pratar ju om det kanske så här, vilka ska gå och vaccinera sig, vilka behöver kanske inte göra det. Hur ser ni på det liksom?
0: Men om det gäller just TBE så kan man ju säga att i Halland har vi ju väldigt få fall av TBE. Vissa delar av Sverige, vissa delar av Europa har betydligt fler fall. Det är ju en faktor man måste ha med i bakhuvudet. Sen är det ju så att vi alla är ute och rör oss mer eller mindre. I skog och natur är du aldrig ute i stort sett. Då kanske inte risken för TB är så hög för just dig. Sen finns det de som aldrig får fästingar. Man vet inte riktigt varför. Men får man aldrig någonsin en fästing, så är det klart att risken är ju lägre för dig att få TB än vad det är för någon annan.
1: Ja, och i vissa regioner i landet så är det ju gratis att vaccinera sig mot TBE. Här i Halland är det ju inte gratis, utan det kostar ju någonstans mellan 400-450 kronor för en dos, och man kommer ju behöva fylla på den också. Ser ni att det här kan vara en ekonomisk fråga?
0: Absolut, så är det ju. Och då, en del regioner har ju, precis som du säger, tagit beslutet att ge det kostnadsfritt, och oftast då till vissa åldrar. Och det är uppe för diskussion också i Halland om vi ska ha det på det sättet. Det är ju inte upp till mig då att bestämma, utan det är ju regionen som bestämmer det, om man ska ge det kostnadsfritt.

0: Nu får vi Ekot på en minut med Elias Svensson.
1: En 18-årig man har dömts till 13 års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett inslaget paket och lämnades på offrets bil. Antalet rapporterade TBE-fall ökar. Hittills i år har 213 personer smittats jämfört med 138 fall förra året. Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, tror att fallen kommer fortsätta öka även i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar.
1: Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna-ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner, och även Klarna överklagar.
0: Och Linus, det var en olycka i Halmstad tidigare.
3: Stämmer bra, det inträffade en trafikolycka i Halmstad, Vrangelseden mot norra infartsleden där, och blev en hel del köer då. Räddningstjänst har lämnat platsen där nu, men räknar som sagt med en hel del restköer då här efteråt. Alltså Vrangelseden mot norra infartsleden. Och vårt tipsnummer, det är 020 999 444.

0: att det blir väldigt hård ton liksom. Tycker du att ni har något ansvar i det?
1: Jag tycker att vi tar vårt ansvar genom att vi som arrangörer visar tydligt att vi är politiskt oberoende. Vad varje enskild människa och besökare gör och säger kan vi ju inte ta ansvar för.
2: Reporter Lina Abrahamsson. Och nyhet från min flank här att den här flugan som har förföljt mig i studion verkar ha flugit ut. Så nu är den resten av redaktionens problem här. Nu är det flugfritt i studion. Ja, vi ska lämna över till Sarit och kvällspasset här om några minuter. Först ska vi lyssna på Candy med Robbie Williams.